Tum. Ai, abobaba, beco, rosa, choques. Pacifaga, abobaba. Tu, du, du, du, du.